0: Ej, čao. Ja sam, ovaj, šta radiš?
1: Evo, sprijem se ti.
0: Pa ništa, znaš, teo sam da zamolim nešto. Ja znam da si ti obećao da se vidimo, ja ti večeras. Ali došao mi drugo, ovaj čure što igra futbol u Holandiji. Pa da, teo sam da se vidim večeras sa njim. Vidjet ćemo se i ti sutra, ako nije problem.
1: Sve mi je jasno. No, ja moram ni sutra se vidimo. Kakav moment sa
0: Pa nije, ti znaš da te ja volim.
1: Znaš koliko je sati?
0: Što?

gde su oni dobri anđeli čuvari što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptive i svice da ti sklone kosu.